0: 14 horas e 29 minutos.
1: Ligou! Ligou! Pediu! Pediu! Tocou! Pediu! Tocou! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Pediu, tocou!